22 minuta ostalo je do 8 sati, Beograd najtopliji 26, Sjenica najsvežija 11 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju sunčano, toplo vreme, temperature oko 40 stepeni. Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100. godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Muškarci vole plavuše iz 1953. godine, odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are a girl's best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke inače osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe, koja je rođena 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija posle njene smrti, njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje deo je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kultnim ikonama.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu glumicom Marilyn Monroe povodom 100. godišnjice rođenja ove hollywoodske zvezde. Nova lutka iz kolekcije Barbie inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Gentlemen Prefer Blondes iz 53. godine, odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are a girl's best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Inače, ova filmska diva rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija posle njene smrti, lik ove harizmatične glumice ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Kompanija Mattel i ranije je predstavljala Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 97. godine, a novo izdanje deo je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Tek da se zna.

decu i za porodice. Mnogo toga ima što može da se isprati do nedelje. Najbolje da pogledate programe i događaje na njihovim društvenim mrežama i na sajtu Zemun Festa.

Još jedan beogradski sastav Psi, numera Ko to znam, jedan od singlova kojim najavljuju novi album Ko voli taj i krade. Vreme je za predlog broj 5, grupa Elemental i pesma Zamisli. Zamisli.

Beogradska glumica i kantautorka Ivana Zečević i novi singl pesma Bunny. Inače, ko ne zna, Ivana je glumila Mionu u seriji Kalkanski krugovi ili Vanju u seriji U klinču. U nastavku, kao predlog Boris 7, stižu Mapokizi, Marko Vlahović sa pesmom Ne znam gde si.

bila je to i naslovna pesma, naravno, Steve Upper Lip, i slušali smo grupu ACDC iz godine 2000-te, a sada se vraćamo 19 godina unazad, u godinu 1981. Godina 81. važna godina, naročito za heavy metal, odnosno onaj čuveni New Wave, British heavy metal, i mnogo bendova je nastavalo u to vreme, a neki su dobrano bili na sceni i kreativno se izražavali. Čućete koliko je sjajnih albuma tada objavljeno. Ali recimo, te godine je formiran band Anthrax. Dark Angel takođe počeo da rade te godine. Kada govorimo o ostalima, evo na primjer Loudness je počeo da radi, Mercyful Fate, takođe Metallica, Motley Crue, Pantera, bendovi koji će kasnije, tokom godine od 85. pa tamo negde kad 2000-ima, napraviti fantastične karijere. To je bila godina za nastanak thrash metala, makar deo thrash metal četvorke je tada nastao, i Metallica, ali i Slayer sa druge strane. Te godine je nastao band Sodom. Počeli da rade, recimo, Suicidal Tendencies te godine takođe, a kad smo kod našeg terena, te godine je nastala grupa Kerber, ishodno tome slave 45 godina godine ove 2026. Kad smo kod albuma koji su te godine objavljeni, evo konkretno malo pripomenuti ACDC, Jaci i Deca, objavili su album For Those About to Rock We Salute You. Pomenuti Loudness band, japanski metal band, jedan od najznačajnijih japanskih bendova iz domena metala, je objavio album koji se zove The Birthday Eve. Takođe iste godine Black Sabbath, recimo, objavili čuveni Mob Rules. Inače, Blue Oyster Cult objavili, recimo, Fire of Unknown Origin. U tom trenutku, te godine, Ian Gillan nije bio u grupi Deep Purple, niš je otišao iz tamo 70. godina, formirao prvo Ian Gillan band, a onda i band Gillan. Može se reći da u neku ruku to bila njihova godina, jer su najznačajniji album u svojoj karijeri objavili upravo tada. Naime, te godine su objavili dva albuma, objavili su album Future Shock i objavili su album Double Trouble. I oni su se na neki način uključili u tu celu priču oko novog talasa britanskog metala. Što se tiče upravo albuma koji sam pomenula, Future Shock, to je njihov najprodavaniji album inače bio. On će rasformirati ovaj bend i kasnije otići u Black Sabbath, pa i Sabbath se vratiti u Deep Purple. A mi sa albuma Future Shock slušamo stvar New Orleans, naravno u pitanju je obrada u originalu, Gary U.S. Bonds, a ovo je, ovako zvuči pesma na način Gillana i njegovog benda.

Da, te godine je Rock Mašina objavila legendarni album Rock Mašina, pa smo upravo imali prilike i da čujemo nastavnu pesmu Rock Mašina, album Rock Mašina, i zamislite, i pesma se zove Rock Mašina. Sad ćemo ponovo u godine 2000, opet ćemo u okruglu 2000. godinu. Kao što rekao, dok je s jedne strane grupa AC/DC terala po svome i držala se svog muzičkog pravca, neki drugi su stvarili neku drugačiju muziku. Pa je tako, naravno, na sceni u to vreme bio aktualan novi zvuk, new metal, koji su stvarili brojni bendovi, pre svega američki. Iste godine, u martu, 7. marta godine 2000, band Disturbed, američki band Disturbed, objavio je svoj debitantski album. Album pod imenom The Sickness. Evo, slušamo stvar koja se zove Voices, koja je bila jedan od singlova sa ovog albuma.